Aña hendu mba'e chapape aña ojaitypo jepéramo ñanderapichare kovépe opa ipochy ha oja'óma ñandejárape irari chugui ha ndoikuaase mba'eve ohosénte oike kurekuéra apytépe ha oñemona tujúre osẽrãngue heko vaígui Jesús omokõhi hag̃ua chupekuéra. Aña ojaitypo jepéramo ñanderekovépe nosẽsevéi mba'ikuáragui Jesús katu ndokyhyjái chugui ha ndojeguarúi avei umi heko ky'ávagui oho hendapekuéra jahechápa noipytyvõi oipe'ávo chuguikuéra isã. Amoĩpa hape katu jahecha ou umi upérupigua he'i Jesúspe osẽ hag̃ua oho upégui ñandejára jepe ndaipu'akái onohẽ hag̃ua hekovaígui umi nosẽsẽivape oñemohatã jepéva japu, monda ha tie'ỹme oikóva kañi kañihápe opa oja'óva tupãme ha nohenduséiva iñe'ẽ osẽrãngue oñapymive uvei oho tujúpe ohundi hekove ha upekuévo ombotyryry hetápe jerére oĩva sapy'ánte chirũ ha chereindy ikatu ñande avei ja'a tujúpe jaike karuguápe aníte upe jave ñanderesarái Jesús outaha katuete ñanerũg̃uaitĩ ñanerenohẽ hag̃ua pe tuju ñapa'ãhágui ñande jahejáma guive ichupe ñandesãmba ombohasataha ñandéve ipo ñanembopu'ã ñanembopotĩ ha ñanemboguata hag̃ua hendive hesakãháme Tupã tanderovasa Jesucristo tanemoirũ Espíritu Santo tanembopy'aguapy tapehasa porãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta